kuti ndirapeto mkoi inemba kema kona konshin shika groove start mino yo mumwe kenkizio yotwa.

0: wawo ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusele umoya wami hayi ngicela kumi ngiyinyawo ke manje kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje silent silent shayi isibambatho sakho sondela ungesabi
1: Radio 54.
0: Oh, Bawo, ndiyacela. Uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi, ngicela kumi ngiyinyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Silent. Silent. Shayi isibambatho sakho. Sondela ungesabi.

The Black Queeners, ngiyabonga Thixo wami. Amakhosi isikhawu sengoma ma usuyiqaza laphana kwi-intanethi. Ezitoleni laphana, ezitoleni laphana, ezitoleni zokuthengisa umculo. Siyaqhubeka, siyaqhubeka, sikhathi siyaphambili emuva singabheki ntakse. Sinasemsakazo lomkhulu umsakazo Radio 54 African Parole, amasakazo laphana ngasezindlini ezinkulu zokusakaza. Soweto, soweto. Yo ne funga ba njenga manje. Umsaka zomphethe njenga manje. DJ Ziyaga. Kizi zizo njala. Isi mkacho bovu, oso mtungu. DJ Kira. Kizi la pano yo, si fiso mwani. Besi tibona, aliko ikama, awo. Ibakithi wayicula kamnandi Sifiso Mncane asibonge kuleyo ndawo ukuthi ushikhamele imnandi emhlabeni nanje lokho esiligijimisa lapha.